program. Det var med dit och ja, Tyskland några låtar han och några av hans goda låtar har mog I arkivet här på Radio Koset. Ja. Jag tänker ifrån här I Tyskland så har vår eminente härliga musikmaskin plockat ut en låt av Nazareth denna timmen. Och då ska vi få ett igenom en härlig Nazareth-låt. Här ska du få Dream On och efter det så får du då ett litet knippe med annonser ifrån våra annonser.

Det jag fick med mannen är den. Magne Höjland, du är den gladaste. Här på Radio Kos. Min om eftermiddag så får du Sonja i studio klockan 17-18. Terje från 18 till 19. Jostein kommer i studio från 19 till 20. Ingvar Kjell från 20 till 22.00. Då är det hilsnar och musikönskar. Och ifrån 22.00 i kväll tisdag fram till onsdag 09.00 så är det musikmaskinen våre som serverar dig massa härlig, flott och varierat non-stop musik. Men nu så ska man köra någon non-stop musik. Vi ska ha mer, nu är det mig och dig fram till 10 och så är det Sonja från 10 till 11 och så är det Jostein då ifrån 11 till 12. Sån var det. Fett, Domino ska man ha med och...

Det var Gilbert Bécaud där med Natalie, Natalia. Så har jag också funnit en tysken och islam sammanslängen och då har jag valgt ut Belsi samman med Florian. Lieber Gott, bitte vergiss uns nicht.

0: Du hade rätt med Parkinsons sjukdom. Men han har klart att hålla på en stund efter på det röja nog. Så det är därför han står att han till och med i 2026 så hållt han på att spela in i studio i alla fall. Men det är väl slut med konserter går Gud ifrån.
1: Ja. Ja. Men det är gott att fick mig uppklart det.
0: Ja. Så ska vi tillbaka till England och Liverpool och gruppen The Searchers. Som hade en frontfigur som hette Mike Pender. Det startade väl med att det var Mike Pender and the Searchers, men så slutade han av efter kvart. Men på denne är han ju med denne man ska spela som kom i 64 och hette Needles and Pins. Den blev nummer 13 i USA och nummer 1 i England och nummer 5 i Norge.
1: Men de hade ett medlem en period som hette Atul Gay. Och jag tror det var en man, Atul Gay.
0: Ja, man hörde det.
1: Men i tillfället var en man så var han var ett medlem av den lovgivande församlingen i Victoria.
0: I Afrika alltså.
1: Victoria, jag kan bara skriva Victoria.
0: Ja väl.
1: Men Seekers. Är inte det samma som New Seekers? Är det två forskjelliga?
0: Nej, det är det samma.
1: Ja, all right.
0: Men nu snackar man om The Searchers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kanske man ska glömma det sista också.
0: Ja, för Seekers, ja. Det är något annat. Det är något annat.
1: Då tar vi en parentes över det.
0: Ja. Originalen på den här var av Jackie DeShannon som kom ut i 1963. Den nådde bara plats nummer 89 i USA, mens Searchersen blev nummer 13. Och så blev jag nummer 5 här i Norge.
1: Jo, men jag har det att den är lanserad i 63 av Jackie DeShannon, men då följer jag att det är en som har varit med i den gruppen och sett det, men det kan man finna ut
0: av. Ja, det är grejt.

Ja, det tog plötsligt slut med Amy Winehouse, He Can Only Hold Her. Så har Björg Aslaug Rygg Ølberg ringt. Och hur hilser masse till Jan Rygg Ølberg och ber han att komma och hämta mig. Och så hilser alla till oss här i radion, alla som hör på, och det gör hon med då Kjell Finnestad, kyss mig nu, och så har hon ett önske till, det kommer senare. Här kommer Kjell Finnestad.

Det var då alltså Fleetwood Mac, Black Magic Woman. Och så har jag nu funnit Kjella på Jörpland. Hon har ringt in för ett litet stund sedan. Hon hälsade alla oss här i radion. Jag tackar för det på vegne av oss och hälsar massor tillbaka till dig. Och hon har två önskar. Det första kommer nu, det är Line, Grete, Annie och Gaute Melberg med Jag känner en som kan.